Oho. Asijana untuk benua peti tuhan tu lah untuk benua mesi seto do bikro kanji boro tekpon kuah bika sehua rumi kengkeng bo kende uce cawan we ba media bine kuah lah se seto bi boro jadi kengkeng bo nu muskan muskan ekpe eh ayah foto mi uah me muskan mi tu kuat tuan we deso tu kuat kadi otak panah tak kuat cinga toro mi tole to gbenu bi muskan mi lo to gbenu se do apapa fide ade o elo chobonu o dai khoji o chobonu nai khoji o tata me o mi do to ha lo